0: 1-6-5-6-1. 2-1-6-5-6-2. I feel in my spirit. Here for last call, Nafi. Young call 0302-216-5612.
1: Ewari mi bompa wo Yesu Kristo di mu. Ja wa afuna hye wo nsa. Ewadi ohwe okwan. Se obeye bibi fufuru na brabom. Se te sadi ya ababoni biara efi enabusuem, ejebusuem, yedu na brabom, ne ekata na nnyanya wo so, ne kutia no. Ya twenya me asa wo de yankrante ya. Etu twere nyina wo Yesu di mu. Etu twere nyina wo Yesu di mu. Ma asum jei ogie ishura enu nyom yere dia Yesu di mu. Amen.
0: Amen. Akalas. Oh, okay. Adumun ka wo.
2: En ka wo so.
0: Ba cho me mbo di en fa na afre mi fi.
2: Cho mo fe fi
0: ka so wa. Ka so wa. Yo, baba ka so wa. Yi ka bi afre ni so ni en ko.
1: Ewade bompa wo Yesu Kristo di mu. Jairo ade wa funa ahye wo nsa.
0: Oboni ya.
1: E ja oboni hye wo nsa. Awu Awurade. Hunu mabbo.
3: Yes Lord.
1: Hunu mabbo.
3: Amen.
1: Braba dumo no. Braba dumo no. Braba dumo no. Aba boni biara.
3: Jesus.
1: Asesa ne hyebre. Akata ne hyebre so. Ane tu twere nyina wo Yesu di mu. Etu twere nyina wo Yesu di mu. Masumu jei. Ishura sikambra nsem Yesu di mu. Amen.
0: Amen. Obi biara na nka wo fra amba. Obi biara wutie bia no. Ewurade enhyira wo.
3: Amen.
0: Ewurade enyi kan firi wo so.
3: Amen.
0: Onya mobonefo no kora.
3: Amen.
0: Na wo honto wo. Wo Yesu Kristo di mu nti. Amen.
3: Amen.
0: Me pacho eya ade chia pe nchine ada nchine ada nchine. Apo apo no. Nte no usaka no afre me mechira oni awode beye. Eno na yedi ye na watri. Yedi ye covenant no. Na yeti mi edi etwa. No mani ye
3: 024-033-68-145.
0: Ana
3: 024-66-888-77.
0: And he is seed line. Dean, ye George Akwanda. Ye ni fast. Obiso si adichian. Ni ukura ni ufuse munye dru. Nti adichian obe ye. Enu so ye. Uye we are free. Na meni o mompa. Pacho. Nchina kwa nchide. Ye very serious wa. Ni ama we enu ye tanye. Basi uradi e directing ya. We do it. Na ube hunya mi insenchide ni. Ube hu apam a eye ejuma. Mide ni sofi George Akwanda obeti miafre mi aweche. Yo papa. Faye miye.
1: Baba nyakupo nshira o. Ene topic o de ba ene mu yudu. Na ye wo seni ni pate no sana ahun biti ye. Ye wo nipe bi wa ompe on wasem. Abetina o fie no si untua. Tamo sukro no ide we tuko. Obusu wa ji se striking force be mwanza. Nti se ushia stubborn demons a. Aso nya stubborn feet. Na okoso abon pai. Ano ti nyame ya do ma. Echina ene Monday. Echina Tuesday na pa. Eye mpai bo. Ewade se mo ya so mo nesoa. Na mo komu ebu. Mabre mombra na mesue mo. Obu wo wa aba boni ebedu obra bomu na dane ade so ade amao ene so obu aba boni a yedu obra bomu no achechere wo na ne nyina mu no ye hwe okwan se obe bra won ase na wo twa na maba to base bawe echa na pa bra ne ye mompai ne nyame be fa so ade agye wo nyame ade fa hodie kwa ho.

na masters ikura bitime yesa edi yi metime ayedi me bo pini ye akukuduro nya mede ho akukuduro ba ye a me bo pini mu so se no kra nya den yesa na brabote ye ade bi apaso ye bi afa akukuduro eye na yi hu firi mu ye age 22 de me kware kra bi na mantumi 22 years 23 years de bi so obeware so wanyi ansa ye.

non si abo haya dom 106.3 FM sha 104.5 affiliate o ha ene aduo no enso Facebook ni YouTube ka ho ebra so se ne dwada nwumre non si nsam hodo ayansa so so amasem fo asem krogen apesma kafo ye si adwa don hwere ba ko na nsam ni nyina kontre ni akwam atifi ni anafo emfimfim ene anantam ye bawura mu ntwero ne ntwe nyina so ye di adom wo ama wo so anya bia tie.

gunu soa wo ko na hoto president ya no na maye ni munyam ama ye gina ampa ye hu se ye brane anase wo ba mu a sanse wo de betwi se na wo se no so be fia fita nkan bi wo be ya fim e ye mprenu da ko anopa ani anwumre e wa gye atumu ayo ne sama me ne mo a wo sanse se ani wo ni munyam enko hia fit and free health work ne nyanse nyame ya dom a sanabo sumi ye kwa ko wure mo guest de to su dunum ani ye nyina de ani kire yimansa na ya nante akopem lodge tavern pediase ni nyanse kwa titiri ye mpom wonim se dwumadie ye dina sempa fm adom fm so eye nko hia wonom ana ahyehye kama kama kama se ye nante ni ye nyampom dire mwa nti obibia nkroku ahodo fa ahojimo na bebo awo se de ebe ye mpom dire beti magina so na mtn na nyamfrinhye aduasa wonom se omo hye fan ya omo nko anhye no omo ni di enom enu nti se utie me dia wo akye de bebere edima ya hyehye ne kama kama kama se ne tie we ye Land Cruiser Toyota Land Cruiser ibi Prado brand new makuma ku du a chese si ayen kru sika that's one ya pepi du chese sika de bi wo mpa fa ho hyem kwa be fa so de ho be hyem ni ya star 530 hash anase my MTN app no wura mu a na chese o de ho hyem an adodo de yi wo so betimi adibi so koto bam ho na me ya wo ya fa twi fa sra bibia be da boko ya ka chese si atika ne ha wo nko ade a wo hia so koto bam osisi osisi etwa o se twentwentwentwen fa fa ho ehn won sa hu nyina wa bos wa batwe afi wa poso poso nyina fa sresra kama afi o hina ese de esie no fa bi fam wo de fam wo pru mu a mu ada ho thanks to you computer clinic we asabia o a wo de ne kire kwa no a e wo sumi asa man kese kwa no so a ye be hwe wo ne sei ya de afidie na esi wo be kire bebia ya de bia ne nam ni padianum ne no a me ya hu bebia ya de no wo e wi a me a kire duro a epe ese ye de ka duro ma ne kro ya ye ne sa kama kama kama e dia ma osa e ya de na nsan yiniti kwada ne mpeni nyina do kro wo nom ene duro a boy friend haxa mixture ene haxa capsules wo no mo ya ne se befu kro no nyina ewu ama mo wa na ewu mu no o mu nyina ewu ama wo nyi ho de ne Franco Trading Enterprise ene ye omo ba ye omo be di dwama na fi e bia na pe phone so ne ho aka de wo mu nsa no a anase bia smart tv na ape air conditioner da fu yi se mo asia so dan adan bia mo awie no mo be hia biom afa cctv camera no wo nom de ne twa mfo ni san kire ene ka ho mai mu be bia opese odi bo bia betim dia bo titrum mo bia bia nwuma no mo amfa bia mo mu a da bi da bia ye ma asem santa kromfo no wo nom nam ho hwa no pe no ewia mo fa cctv camera ni bi bom na nchiche o man ye configure ma wo phone no so nti bia kwa so wo fie kra wani tua wadwuma mu syntax tank nsuo ho ye dia fabigum nsuo ho nyade kra fabigum na fasie sanse eno na nsuo wo mu a eche e kama bo bia mem e wa ho ajene so e bo ho opaje wa de asio viga tem ya 3d adro so wako so mo jana hwenya kasa 3d mu ani bia ba mu nko ade a oso pe viga tem ene ye onom ya nansa pepepepe ho ato viga tem eno ani ri 2d asie en chance ya de bodan so ne pompon nyina dbs no mutwa de ope bia betwa ma ahunso bia ohia bia ye twa de ama ho ha mu chiche mu du ya tia firi bo no so de ama ye be bo so ne mfrinhia de no ye de ne de akira ma na nhihi ha bia ba ye siesie unya ne ba bia chiche dbs nsa no na ye nuanom wo kwa ho kire mu nsuo to ye e ma o magya pade ase nyina ye guso e sere mu ade ma wo msata de mpa bo antoma e bo mu kete empa ni nyina ye hia sumie mumfamra meboa wai nyame ato nsem na so de ne sika na de beboa ye twentwa wona ase kra ma twentwa wona ase tumrika UBA bank UBA Ghana wonom bank no bomodina na wo matena bia timi de ko tem industrial area branch ne honi atena kesie mu ye ye bo hosa atena kesie mu ye de ne nyina efa efa de aka bia timi de ko account number ne 03 WP paper 0251 4278 8035 03 the multimedia foundation yibibua said ye beya de wanyan oba de nam so be shira wo anga anga ede wo de ye aduane ni abomu awie nanso hye ne nsoma me se ne hono no mento ntwene boaboa no opepim 94 million eye achade bebere wo mu asika ka ho ye chere nyina de amanti aduane no pa oboaboa na de koma redemption center papa no te ho no a de card be ma no atwisu twisu wie ya ma memfa code we ma na fa so so star 713 star 27 hash and one ujina wa ni ope bia na chese wadi nyame beyi wadoma wonya sikapudo nso bi anade ohia wo mu bia no onsa beka abuafo ni nie afa yenye bre kase no yemungram na de omu bia no yemfa emaw pru yatu yadiani e chiremu aye ko achim across mpotemu ko achim ko fodua akura sare fro achim ko fodua akura ewo achima cross mpotemu asene manso across mensinu apuema ntamu maami wanya mfrinhia dio so ye frena fia chere ewo ye church of pentecost asafuba pentecost ni pente na maami no kra ne nanom ne masa wo kwa asori na gya wo kwa kosom afredi.

abusia ye madwuma kwa badem badum 106.3 FM ebraso bani ni sujuma die bre enaso no no wotwe abo no wotwe so body a na e wose ye di juma die ebre eno hwiri mienu ene ye si aja eti ye di ka de ne sesa ye brewu ye di abrewu sabri ye si adwana ene ye di ani ache o mayi kwa yo ensem ye bunkonta ni ahwe o mayi ye ka kwa yo enhyese botaye ya bayi die si nani so so de beboa ama en ye kase ye nyanam ye yenkoko enkoko nam wo mayi mu ye efri wo mayi mu enye ne ebe kase ye kra de efram no ne aba ye nimu mfie dodoa ye de akum sa enkoko no a ye de bre ya mayawe nemum we die ye ne ankasa ye nim se se ye akuafo se ye nkitinkiti o se ye akuafo dodoa mu se poultry farmers wo mayi mu wadwuma ye abo ye ama ye ka poultry production no a atumi akoso no nka ne ye nimu o ka ne nimu o dada ne se enka ye kasa ye ye poultry wo mayi mu a ne ayiye ni fi a ye wie de tete no ubo nkukobuo na bi a wanya fi akoko mienu ba miensa bi no omwo mu bro nya bre wakuba ako mienu awe na sa ye beka sa nkukọ ni duduom ye nya nkukọ wo ni duduom ama yaton bi yatumi akum bi ni nyina no ne ye nimu ne se enka ye akuafo a wade ato wo ho so se ye nya nkukọ ye nya ni duduom nu onu maton kukọ ni bi waton ko sie frimu ena na nse wo mu a yesi o enkukọ no ankasapo no ebi mu anya mfidie wo magi mu a ye betumi die kum nkukọ no ni adresi o mu aye o mu sane ye abrofo no ye o mu debre ye hasei no eti nonso ye nya dodo ye wose ye nya ba kum ye nu nkakra akra akra ye gusu ye hu adwuma eti so hwa abanyi hyehye ye ye ode ba ye ya ye nye di to so se enkokọ nketengeti project na no no yesi o we no ye mfa enye akuafo no enye ne nkokọ no so obenya bikura na ye nuru wo so ye besha se afri nkuma nkuma akuafo sa nipa e wofie se ne ye maame mu no omutumi nye nkokọ no ene ye ye bi na sa botaye no wukiremua se ye se nkokọ no ye nyen omo enye biye no wabenye nkukọ no na nkukọ ni nyina wa nkunwa wio se nkukọ ni nyina wa okoton won woton wo kura wo jisika na hin ye di sika no ko eyekwi nipa no ne sefa gu botom na na wabusua muni na mohonwomo anase sen netie sika ben ye di yesa nkukọ project no kukọ nketenkete project no sika ni free hin ye wie di akoto ho anase wei eye sika ye di chem ya ye wie a oh yesi ye di aboa eno ho adwuma ne yeye abusua ba ye ya minister ankasa edibetu dwase o nipa ne bi kura etwa video bre no de kyerese o enkokọ no omanyini ye kun bi yawe ye kun kokọ no we no na se minister ye worry de we no ho a e wo se ye nya nkyiremu ne hu se the motive behind sa enkokọ nketenkete project na ye den na yesi omunya enkokọ ni wie na nkukọ ni nyina omunya ne den ntiasie na omanya de ne kọso ye betumi aye phase 2 ye wo project no mu ana se ba bi ye de adru no ye de aso ho abusua ene aso ye hwe o mayi kwa yonsem so no an medical de atro anim no e ho no mo ena ye kọ ye buta ye nyina da so e ye nkukọ nketenkete project no ena enei ye tru ye ni ahwe mu na ye hwe project no empempem so aye de adru se ye beto aso se ye bekọ ye nimu ewo mu ene ye nwa dwumade yi wo bani ni shiru dwumade so no ne ye tumi ehu na ye ne pani na

e banki town die se asoye ye show me ye kwia yo ensem so ene nsantwere dwuma no nsantwere ntamu onkita wo die nyina no nipa wodi animu eye mini abe masamo ohunto ene yensaka no e wo fiase ya ye ne no enkomo twetwin nyina no eye nkokko nkitinkitin no the current state se ene ejina sen edru sen etu wafidie da hanwumre ya nundu emmo no anu ye wose yensaka e be kom na hye bedwam so na ye ne committee ye hwekua yo ensem so empenimfo bi atwetwe nkomo ye ka nyina no se ye kase yage akohoma sika tum ne ye be yi sika free aso ye hwe wo mayi ye kua yo ensem so budget ni ye approve ye dodo chese ni nyina no e wose ye wura na hye bedwam so eti ne ye be ko ho na wuti enipa ni bi a ensem na ye bebre breba mu a ye be ma ye reporters so e won kwanta ne nporta mu so ahwe sani ye wutie nipa ni bi ensam o moka so ye MPP fo e na o mo xede kun kokko na o mo de be kire ye se ye nokre se nye nokre no mantem ahodo ya nipa na bobo se ye ha eye ha eye ha no e breba mu a ye beti asi wono mo ebi eti abusua wa fidie de hanwumre ya ene ye kame ho ne mfaseda e manwuma so e ta makiri Electroland Ghana adawroma ye se nei wuto TV no promotional TV no aye ton wa ma me ka promotion na se bo kure wo se ye deje na chede kese promo ni nti enya de se sa bo na ye deje wo se ye 15 inch so se ye ekosin ketwa pe wo mo ni akese pe wo mno se ye Samsung TV TCL Nasco Smart TV ni nyina akohonom na uji bia ye ma free DStv decoder plus 1 month free subscription any ye de ema wo etu abusua we ni ade pa ene Electroland Ghana se udu wonum showrooms ahuruo ni nyina awura honom na hu se enema aye kenye so eyabofo munti eyenkoso ne yede mawo ye maw original Samsung TV TCL Nasco Smart TV ahuruo ni chese yede mawo a mfie warranty ye beka sese ye 10 years a 10 years ne jinem misrawo ebia wo pendudu ma na asemi nchemu bi tachire na uhia no afre 050-315-9739 ofra ene ye Nasco mpanimfo ebeje oso na wuhia duro se oba ana bema emfie duana emfie duonum ekro no nipadua no tim se ente se ne ye kane na ugina su kitikitikiti ye wonure betumi aso mu na daroma Pharma Trust Limited what the value man ena value man aba ye ka value man ne value man a oba wununum bia value woman no eno ebeboa wo yaheda aye enura ebeboa wo ochinwi wo bowre ena wede no ankasa wede no so ye tuntum a eno ti ne yakase tuntum so yuo wo ye kokko so a na kokko na da so na emom si enhu kala ni ye enhu so ye tuntum ye enhu so ye kokko na chese bibi basa wo skin na ye basa nunum bi a value woman wunya bi no no mo a wotimwi se yo bowiro na niema e koyie e de emawo ena be ma so wo de ye value man eti Pharma Trust Limited de wanya ma wo mu wanya mema wo se wuhia omega 3 fish oil enro so a eni nyina ye benya bi amawo ye mo chese enro no de meka se mbobo so a immune life e wo ho oti immune na chese immune system no immune system na duro e beboa eye immune life no eno so nunum bia kama na aboa ye wo Lumatrust eno de eye malaria chi de duro ya wonum bia wanya ye test ne aka kire se malaria ene hawa Lumatrust nunum bia na se etu ase e de amawo na ye wo baby vibe drops eno no ye nkwada de kwada sudwa wo ho aduru a ubenya e beboa no ama kwada ni su nyina etu atwa eno ano no abusua mi din e de akria boachewa yiadom wo fami ABY Mejo so ma me na production team no

0: kane no na okoye fie mu a titire ne yawuye nkrasie no bronya enu ma ye maame a na ye papa nkodwa so nkoto akoko mbeku na ansaniawe si ekoye a wade a akosku a ye nkoto akoko ye kusto ye ne aye nkoko no ofie enu abi ne kumwe ebi na ye maame nem chekoto amne to school ntade but ebras we ne san koko no meka nse ni obiem dodo na je sinkrasie nkrasie nso wo enti aban ye se yema gana fonya interest e won koko ye mu na e dia na be entice sa gana ni no amonya sa interest no ye bebo ni jetri jetri e bebo ni ne se aban se wo ton koko a esom 3 million best na 3 million best no ye targeti afie mako mako mpima 260,000 households a afie bia mu no bi e be register na de be ma no no obenya enkoko no aduonum 50 na 50 ye de ma wa ya mau eduane aka hon. Na ya wonu nrososo ede amau na afi wakwa akoyen uyen kokon no wiya na waton ubetimi awibi esan se aban pese wo ma enkokwa ekrefra mano ne ba ye wedudo na so beti enti ebe nwanwa se wo pese wo te enkokwa a ekrefra mano ne ba so se gana fo onwe enkokwa ekrefra mano ne ba na gana ni benye na kokko na na kokko benyini na ono ne yemusuo so obechi na kokko ni biawe wo sapa akokwa na mo so sa kokko store na the imported one okokoto sebiu adwene ni ntiasie enim enti so bi eya na kokko ni biwia wo honkwa so otimi wibi nemu maban se midi bo ujetri wonnim kokko yen bia wo pepa so pese o yen kokko enti midi akokko na ma wa wo yen na wo hu de tuamu ebre wo sa wo mu akokko aduane eka ewo mu ne se ntiti ni nyina si tie na wo se wubetimi de aye wadwuma ton akokko no se yokosu ya ton na fa kofa akokko foforo bra because ye chen kokko nketenkete na wa de be ma obia no wu nya biunda ye ji ugana card ye ji udin ye ji telephone number ye ji bebia wo ye de akokko na ma wa ye ma eye veterinary services na agric extension offices eba periodically ebe hwe enti wa de akokko ama wa fiwe no afia besimi se ye cha wu nya bi enti so obi adwene se o we ne kokko we ne ebe cha foforo asanya bia enya sa na tie aban se
1: enti we nu e de mo mo ne de na se sa wo beton you omokra awie no wo nsa mfa sika bia nkoto ba bia
0: aban
1: nyi sika bia
0: dabi dabi enti na meka se enti na meka se including honorable afenyo mark no ka yuko no onti policy na se waye wa se meka se wa nye good work am fa ma the people good of people good people of Ghana

0: me mu obi obi ji to awantua enti san krofo no aban se yan san farm mu bio enti oho nipa 50 farmers na aban select wo mu no obi aban be ma no 80,000 bes enti ho ko aye 4 million bes
1: so bo me ba hunto na yen komra ne ba ya hwe se se nipa 50 na wo kan ye yi wo firi he dia sunyina so ben se ne wo kan obi ya ntua we no no dear rating se na moye ye hu se we ye ntua we die betua omo kan association ben ho omo ye poultry farmers omo wo hinfa
0: okay
1: because when the association kubata ne se ne ye kwoso no kra enim ho hwe we are not involved na se ne ye wo kan ye do ha ye ye vetting ye poultry farmers ni bi na se omo so omo nimu a enwanwa
0: me kwa mo maso
1: abusu ya me ne Dr. Isaac Yawopoku ranking member e wo mrahye badwam committee ye hwe kwia yo so e wo amma no so ye ne doctor ntwetwen enkomo na ye hwe if se minu abae ma hunto e ken o si o minority fo kra dwen nyina e wo adwuma no a ye ye numu omutimi ede adwenkyere ba ye me ede bi kan hyehye ye a ye ye no ho enti ne se e ba se omo se o abai na pem abai na kopem anye yi a moso mo die wo mbi doctor nyumre maju o
2: ejo so akua
1: boko de e
2: ya mi adom ne mo pa boy ho ye pa
1: ye da se se waje ye so anwumre yi eja committee a mo hwe kwia yo so mra hye badwam no se ba kwia yo nsemu ne ye ka se o ye pese ye boa ma poultry production ne koso e wo mayi mu na true nkokon kitinkiti project no ye sha ase firi nkumankuma mu ye de bekɔ adantamu ne ye de akɔ poultry farmers akese so ne ye de aboa na ba bi ye sha ase firi ye enei ye beti so wo na nkokon kitinkiti project no anye ye na anye ye na ne mpanimfo kasa na omukire mu se ase wo mokra e kasa anye ye na omunti ase eti bibia bekɔso a emra hyebadwam ehya ase firi wo bi momunti ase won kokon ketenkete project no mu no de ne ma amunti ase se project ne fade e ho sen ne e beye no faso be na e be firi mu aba
2: yo akua me das akua kokon ketenkete no wa akura wo gugula obehun objectives omun editors omo ka se eye government flagship program no ba kono no na botaya etechre pa ne se sika ya sene bibri edekra frozen chicken asi atiso kuya afibia ya kra nkuko between 350 to 400 million dollars enti kuko nketi nketi ne botaya pa ba kono eno ya toso biemu and say they boost local poultry production. So, kuko yen wo yen mai mono ibetumi apejamu. Na say yen food sovereignty no so ya strengthen no. So, ya dia niya yen wo hano ya kuko na yen wo hano ibetumi ashimu kena. Na say a generate sustainable household income. So, ikufi biemu a sika. Na ochi anabo sumi bia fie nunyano ibetumi ayye the sustainable true sanku konkete nkete akwe ya no obusa wa omu se sabu taya omudi si wa omu enisui emudi ya hii ena ya achivu na anu nabi fie minister na osu wa hukono
1: omu doke enu na diye besi so se sanche mu ya wo kan so sei na omo kan no ugugu kura ubehun sani e omo chiremu faaye wa bra omo be she project no ase no me jidi ye se as the committee ya mu hwe kwia yo so no e de ya minister be chiremu mo be ti bibia fa ho ada stage no mu hu ne se ade e ye feasible se ye koye a ye disike shem ye bibia ne empanimfo ka no e trash mu nti ye nta wa chiri no nkoye
2: akwa ya dia futu ya de ma omo no ne se nka ebe ya nka omo nsan enwene ho biem ebi se e sika seye akwa ho se wudi bibia e chenkrofo a obi aba beji bi se